Bacio sam sve poroke, sve što mi smeta, bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećer, bijelo dugme, hiljadu mi lobista. Pokupiše Assangea, pokupiše Assangea, a ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista, partijska je knjižica, jača od Darkneta.

0: Nana, a babavo za babavo za babavo za babavo za trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana, a babavo za babavo za babavo za babavo za trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana, a babavo za babavo za babavo za trepping stone.
1: Radio Student.

0: Dobro je bilo, ampak... glava spet je na breč. Koliko je pa ura? 11. Kje? Radio.
1: Elvis is my name.
2: Dobro jutro z Radijem Študent.